0: moye la ye ni imunela tupe tu kuni ila moye ye tokulu o prela na indi komro kwa la soko.
1: Eh, plus,
0: skralemen.